0: 夏美も今は立派なおばさんだよ。
1: ひどい。
2: 여러분잘들어보셨나요요시다점장과아내가 TV를 보고있어요
3: 에아노히토기무라조
2: 에아노히토어저사람기무라조기무라조죠다시한번들어보죠
3: 에아노히토기무라조
2: 이어서보면요
3: むかしは大人気アイドルだったね
2: 昔は옛날에는大人気アイドルだったね大人気アイドル엄청인기있는아이돌이란뜻이죠大人気アイドル다라고하면엄청인기있는아이돌이다과거형으로바꾸고싶어요다를다따로바꾸면되겠네요大人気アイドル다った엄청인기있는아이돌이었다뒤에종조사네연결해서요大人気アイドル다ったね엄청인기있는아이돌이었지라는의미입니다다시한번들어보죠
3: 昔は大人気アイドルだったね
2: 이어서보면요
3: 私昔大ファンだったよ今はすっかりおじさんね
2: 私나昔예전에大ファンだったよ열성팬이었어大ファン다라고하면열성팬이다과거로바꾸고싶어요다를다따로바꿉니다나이화한다따열성팬이었어뒤에종조사요가있네요그내용을강조혹은정보를제공할때사용하는종조사요가되겠습니다이마와지금은습관이완전히어제사네아저씨네다시한번들어보죠
3: 私昔大ファンだったよ今はすっかりおじさんね
2: 이어서보면요
3: 夏美も今は立派なおばさんだよ
2: 夏美も여기서夏美는요시다점장의아내이름이에요그래서夏美も夏美도今は지금은立派なおばさんだよ立派다라고하면훌륭하다나형용사죠나형용사가명사를수식하고싶어요어미다를나로바꾸면되겠네요그래서立派なおばさん이라고하면훌륭한아주머니立派なおばさん다라고하면훌륭한아주머니다라고하는표현이고요뒤에종조사요를써서내용을강조하고있어요立派なおばさん다요훌륭한아주머니야다시한번들어보죠
3: 夏美も今は立派なおばさんだよ
2: 이어서보면요
3: ひどい
2: ひどい너무해라고하는표현인데요이번시간에는명사의과거형을배우고있는데보통형이었잖아요우리정중형으로한번연습해볼까요어저사람기무라조죠
3: 에아노히토기무라조ですか
2: 예전에는엄청인기있는아이돌이었죠
3: 昔は大人気アイドルでしたね
2: 나예전에열성팬이었어요
3: 私昔大ファンでしたよ
2: 지금은완전히아저씨네요
3: 今はすっかりおじさんですね
2: 夏美도지금은훌륭한아주머니예요
3: 夏美も今は立派なおばさんですよ
2: 너무해요
3: ひどいです
2: 여러분명사뒤에연결된다뭐뭐이다의과거형은어떻게해요다를다따로바꾸면됩니다그리고다의정중한형태는요됐스그리고됐스의과거형은요넷이다여러분들다기억하고계시죠그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
4: 에아노히토기무라조
0: むかしは大人気アイドルだったね
4: 私昔大ファンだったよ今はすっかりおじさんね
0: 夏美も今は立派なおばさんだよ
4: ひどい
2: 오늘의가타카나조각모음필수외래어를익혀볼까요
3: 소스소스
2: 소스소스고요
3: 드레싱그드레싱그
2: 드레싱그드레싱소스라고하는뜻입니다
3: 오리브오일오리브오일
2: 오리브오일올리브오일인데요선생님혹시발음팁있을까요
3: はい드레싱그라고할때중간에초금이있고한국어와모음도다르니발음연습많이해주시고요소스오리브오일라고할때는중간에자음이있으니주의해주세요
2: 우리한번더연습해볼까요소스
3: 소스
2: 드레싱
3: 드레싱
2: 올리브오일

0: かったよね。
1: 紙の量は今も同じだよ。昔は髪が長かっただけ。
0: はいはい。
2: 여러분잘들어보셨나요？요시다점장과아내가 TV 를보며이야기를나누고있어요。
3: あなたも今はすっかりおじさんね。
2: あなたも당신도인데요。이아나타아내가남편을부를때자주사용해요。이마와지금은すっかり완전히おじさんね、아저씨네。다시한번들어보죠。
3: あなたも今はすっかりおじさんね。
2: 이어서보면요。
3: 昔はかっこよかったけど。
2: 昔は예전에는かっこよかったけど멋있었는데。かっこいい멋지다라고하는표현이에요。그런데여러분갖고뒤에뭐가있어요？이가연결됐어요。이갖고는요원래풍채등의의미를나타내고있고요。이는좋다예요。그래서그두단어가합쳐져서갖고이멋지다라고하는의미가됐거든요。즉갖고이의이는좋다라는의미가포함되어있어요。여기서제가어떤말을하고싶은걸까요？그렇죠。이형용사는어미이를까따로바꾸잖아요。그런데이라고하는이형용사는어미이가다른단어로활용할때는요이라고하는형태에서활용한다고했었죠。그래서갖고이의과거형태는갖고요같다라고하는형태가됩니다。특이하니까별도로암기해주세요。그래서갖고요같다멋있었다문이끝난형태뒤에캐도연결해서멋있었는데라고하는의미가되었습니다。다시한번들어보죠。
3: 昔はかっこよかったけど。
2: 이어서보면요。
3: 昔は細かったからね。
2: 昔は예전에는細かったからね。호리호리했으니까말랐으니까라고하는뜻입니다。호소히가늘다마르다라고하는표현。이형용사죠。과거형태만들고싶어요。어미를까따로바꿉니다。호소히호소かった。문이끝난형태뒤에카라연결하면이유원이나타낼수있죠。호소かったから。말랐으니까호리호리했으니까그뒤에네라고하는종조사를붙여서요감정을표출하고있습니다。다시한번들어보죠。
3: 昔は細かったからね。
2: 이어서보면요。
3: 髪の毛も今より多かったよね。
2: 髪の毛も머리카락도今より지금보다。이요리는요비교의기준을나타내요。뭐뭐보다라는뜻이죠。多かったよね。오이라고하면많다。과거형태는요어미이를까따로바꿉니다。오갓다많았다뒤에요네연결해서뭐뭐지라고하는표현이에요。그래서오갓다요네많았지라고하는뜻인데요。다시한번들어보죠。
3: 髪の毛も今より多かったよね。
2: 이어서보면요。
3: 髪の量は今も同じだよ。
2: 髪の量は머리숱은머리카락양은이라는표현이죠。이마모지금도同じだよ똑같아라고하는표현。뒤에종조사요는요내용을강조하고있어요。이어서볼까요。
3: 昔は髪が長かっただけ。
2: 昔は예전에는髪が長かっただけ。髪が長い라고하면머리가길다라고하는표현인데요。여러분長い이형용사과거형태요。어미를까따로바꿉니다。長い長かった。뒤에닿게연결해서뭐뭐뿐이라고하는의미죠。그래서昔は髪が長かっただけ。예전에는머리가길었을뿐이야라는의미를나타내고있네요。지금문장다시한번들어볼까요。
3: 髪の量は今も同じだよ。昔は髪が長かっただけ。
2: 이어서보면요。
3: はいはい。
2: はいはい。ねえねえ。라고하는의미네요。그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
0: あなたも今はすっかりおじさんね。昔はかっこよかったけど。
1: 昔は細かったからね。
0: 髪の毛も今より多かったよね。
1: 髪の量は今も同じだよ。昔は髪が長かっただけ。
0: はいはい。
2: 지금들은이대화문세번이상반복해서듣고따라해보세요。말하기실력이금방좋아질거예요。EBS 오디오악당생생대화문초급일본어에서이대화문만따로들으실수있습니다。오늘의가타카나조각모음필수외래어를익혀볼까요？
3: 케찹케찹
2: 케찹

0: ップ、ケチャップいくよ。
1: マヨネーズ、マヨネーズ、
0: マヨネーズ、マヨネーズ입니다。
1: マスタード、マスタード、
0: マスタード、머스터드, 서양 겨자란 뜻인데요.

0: 昨日は忙しかったですか？
1: いや、全然。閉店まで暇だった。
0: へえ、珍しいですね。
1: それで店長がずっと不機嫌だったよ。店がとても静かだった。
0: それは大変でしたね。
2: 여러분잘들어보셨나요김지우가아르바이트선배사토와이야기를나누고있어요
3: 昨日は忙しかったですか
2: 昨日は어제는忙しかったですか바빴나요바빴어요라고하는표현이죠忙しい바쁘다이형용사입니다이형용사의과거형태는요어미를까따로바꿔요그래서忙しい바쁘다忙しかった바빴다정중한형태는요이렇게보통형뒤에데스연결한다고했죠忙しかったです바빴어요라고하는표현의문형을만들기위해서까연결했습니다忙しかったですか바빴어요바빴나요다시한번들어보죠
3: 昨日は忙しかったですか
2: 이어서보면요
3: いや全

0: 然閉店まで暇だった。
1: いや全然아니전혀閉店まで폐점때까지暇だった한가했어暇하다한가하다나형용사죠나형용사의과거형은요어미다를닫다로바꾸면됩니다그래서힘하다한가하다힘하다다한가했다즉해때마다힘하다다폐점때까지한가했어다시한번들어볼게요
0: 이야전전해때마다힘하다다
1: 이어서보면요
0: へえ、珍しいですね。
1: へえ、珍しいですね。お、드문일이네요。珍しい、흔치않다、드물다라고하는의미의이형용사。이형용사의정정형태는요、이뒤에데스만연결하면되죠。그래서、珍しいです。드문일입니다。흔치않습니다。뒤에네연결해서요、珍しいですね。드문일이네요。다시한번들어볼게요。
0: へえ、珍しいですね。
1: 이어서보면요
0: それで店長がずっと不機嫌だったよ
1: それで그래서店長が점장님이ずっと계속쭉不機嫌だったよ기분이안좋으셨어不機嫌だ라고하면기분이안좋다언짢다라는의미의나형용사입니다과거로바꾸고싶어요어미다를닫다로바꾸면되겠네요不機嫌だ기분이안좋다不機嫌だった기분이안좋았다뒤에종조사요가있어요정보를제공하고있습니다다시한번들어볼까요
0: それで店長がずっと不機嫌だったよ
1: 이어서보면요
0: 店がとても静かだった
1: 店が가게가とても너무아주静かだった조용했어静かだ라고하면조용하다나형용사죠나형용사의과거형은요어미다를닫다로바꿉니다静かだ조용하다静かだった조용했다라는뜻이네요다시한번들어보죠
0: 店がとても静かだった
1: 이어서보면요
0: それは大変でしたね
1: それは그건大変でしたね힘들었겠네요大変だ힘들다라는의미의나형용사힘듭니다大変です정중형은요大変でした힘들었습니다라고하는표현이죠뒤에종조사네까지연결해서요문맥에자연스럽게それは大変でしたね그것참힘들었겠네요라는뜻입니다지금김지우가다이엔데시다네힘들었겠네요와같이정중한과거로표현을하고있는데요선생님이거보통형과거로바꾸면어떻게되죠
0: 소레와다이엔다따네
1: 소레와다이엔다따네라고하면되겠네요그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
2: 昨日は忙しかったですか
3: 이야全然閉店まで暇だった
2: へえ珍しいですね。
3: それで店長がずっと不機嫌だったよ。店がとても静かだった。
2: それは大変でしたね。
1: 오늘의カタカナ조각문필수외래어를익혀볼까요
0: 레타스레타스
1: 레타스양상추고요
0: 캬베츠캬베츠
1: 캬베츠양배추입니다
0: 피망피망
1: 피망피망인데요혹시발음팁있을까요
0: はい양상추와양배추는레타스캬베츠와같이영어를일본어식발음으로표현하니주의해주세요
1: 한번더연습해볼까요양상추
0: 레타스
1: 양배추
0: 캬베츠
1: 피망
0: 피망
1: 그럼오늘의랜덤박스지식으로넘어가볼게요랜덤박스지식일본의파출소코방의비밀선생님일본여행중거리곳곳에서작고아담한파출소를자주마주치는데요이런파출소일본어로뭐라고하죠
0: はい코방이라고합니다길안에부터분실물신고까지도와주는든든한존재인고방에는사기욕요자와차례본차라는한자가쓰입니다
1: 그렇군요그런데왜치안시설에차례대로교대한다라는뜻이붙은거예요
0: はい그유래는근대경찰제도가도입된1870년대메이지시대로거슬러올라가는데요

0: もしもし、ジウさん、もうバイトの時間だけど。
1: え、私は今日お休みですが。
0: え、ジウさんが月水金じゃなかった？
1: いえ、今週のシフトは火木土です。
0: ああ、そうだった。ごめん。今日はジウさんじゃなかったね。
1: はい、今日のシフトは佐藤さんです。
2: 여러분잘들어보셨나요？김지우가요시다점장에게전화를받았어요。
3: もしもし、ジウさん、もうバイトの時間だけど。
2: もしもし、ジウさん、여보세요、ジウ씨、もう이제バイトの時間だけど、アルバイト시간인데라는표현입니다。バイトの時間だ、アルバイト시간이다、문이끝난형태뒤에けど연결됐습니다。뭐뭐이지만뭐뭐인데라는의미를나타낼수있죠。けど는회화문에서자주사용되고요。조금더딱딱하게표현하고싶을때는가라고하는접속조사사용해서バイトの時間だが와같이도표현할수있습니다。지금문장다시한번들어볼게요。
3: もしもし、ジウさん、もうバイトの時間だけど。
2: 이어서보면요。
3: え、私は今日お休みですが。
2: え、놀랐어요。え、私は、저는今日、오늘、お休みですが、휴무인데요。휴무라고하면休み라고만표현해도되고요。조금말을예쁘게공손하게표현하고싶을때는접두어오를붙여서お休み와같이도표현할수있습니다。お休みです。휴무입니다。문이끝난형태뒤에접속조사가사용했어요。앞서요시다점장은캐도라고하는접속조사를사용했는데요。김지우는조금더정중하게가라고하는접속조사를사용해서오야스미데스가휴무인데요라고하고있네요。다시한번들어보죠。
3: え、私は今日お休みですが。
2: 이어서보면요。
3: え、지우さんが月水金じゃなかった？
2: え、お？라고하는표현이죠。지우さんが、지우씨가月水金じゃなかった？월수금이아니었어라는표현입니다。月水金だ라고하면월수금이다。月水金じゃない라고하면월수금이아니다。과거형태요。月水金じゃなかった。월수금이아니었다。질문하고싶어요。끝을살짝올려서月水金じゃなかった？월수금이아니었어？다시한번들어볼게요。
3: え、지우さんが月水金じゃなかった？
2: 이어서보면요。
3: いえ、今週のシフトは火木土です。
2: いえ、아니요。今週のシフトは、이번주シフト는、이번주근무일정은火木土です。화목토예요。다시한번들어볼게요。
3: いえ、今週のシフトは火木土です。
2: 이어서보면요。
3: ああ、そうだった。ごめん。今日はジウさんじゃなかったね。
2: 아そうだった아그랬지라는표현입니다。고멘미안今日は오늘은지우さんじゃなかったね지우씨가아니었네라는표현입니다。지우さんだ라고하면지우씨다。지우さんじゃない라고하면지우씨가아니다。과거형태요。지우さんじゃなかった지우씨가아니었다。뒤에종조사네연결해서요。지우さんじゃなかったね지우씨가아니었네라는뜻을나타내고있습니다。다시한번들어볼까요？
3: 아そうだった。ごめん。今日は지우さんじゃなかったね。
2: 이어서보면요。
3: はい。今日のシフトは佐藤さんです。
2: はい。네。今日のシフトは오늘シフト는佐藤さんです。佐藤씨예요。다시한번들어볼게요。
3: はい。今日のシフトは佐藤さんです。
2: 이번시간에는명사의과거부정형じゃなかった라는표현을배워보고있는데요。우리정중형으로한번바꿔볼게요。月水金じゃなかった정중형으로요。
3: 月水金じゃなかったですか？
2: 혹은
3: 月水金じゃありませんでしたか？
2: 하나더볼게요。지우さんじゃなかったね。
3: 지우さんじゃなかったですね。지우さんじゃありませんでしたね。
2: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로

0: 広かった。
1: 広かった。넓었습니다。
0: 広かったです。
1: 広かったです。보통은広かった뒤에です를붙여서정중형을만듭니다。방
0: 部屋部屋
1: 部屋방인데요방이넓다
0: 部屋が広い部屋が広い
1: 방이좁다는뭐라고하죠
0: 部屋が狭い部屋が狭い
1: 広이는넓다狭이는좁다둘다이형용사다음단어볼게요가격
0: 내당내당
1: 가격이높다가격이비싸다
0: 내단가高い내단가高い
1: 가격이낮다가격이싸다
0: 내단가安い내단가安い
1: 여러분高い라고하면높다혹은비싸다라는의미가있어요높다란의미의반대말낮다는低い고요우리가가격이비싸다라고할때이高い의반대말은安い저렴하다싸다라는단어를사용해야합니다선생님가격이내당인데요이가격한자어잖아요
0: 가격
1: 가격라고도합니다다음단어볼게요어서와
0: 오가에리오가에리
1: 귀가있을때어서와하면오가에리라고하죠어서와요
0: 오가에리나사이
1: 오가에리나사이라고하는데요그럼귀가한사람이나왔어저왔어요
0: 다다이마
1: 다다이마라고합니다그래서다다이마라고하면오카이리다다이마오카이리나사이와같이세트로사용하는인사말이죠어째서왜
0: どうしてどうして
1: どうして어째서왜란뜻입니다무섭다
0: 怖い怖い
1: 이로끝난이형용사무섭습니다
0: 怖いです。
1: 무서웠다。
0: 怖かった。
1: 무서웠습니다。
0: 怖かったです。
1: 怖い、怖いです。怖かった、怖かったです。정중한형태는보통형뒤에です붙입니다。이형용사요。다음단어볼게요。지루하다、재미없다。
0: つまらない。つまらない。
1: 이로끝난이형용사입니다。재미있다는요。
0: おもしろい。面白い
1: 마지막단어입니다크기가작다
0: 小さい小さい
1: 이로끝난이형용사네요그럼크기가크다
0: 大きい大きい
1: 마찬가지로이로끝난이형용사가되겠습니다오늘의집중코어이번시간에는이형용사의과거부정형을살펴보려고합니다이형용사의과거부정형을만들려면은먼저부정형에서시작해야돼요여러분들이형용사의부정형어떻게만들었는지기억나나요일단이형용사는어미이를크로바꿉니다그리고부정을나타내는나이를연결하죠그래서뭐뭐하지않다라는의미는어간뒤에크나이라고하는형태였어요기억하고계신가요그런데이거의과거형을만들고싶어요여러분뭐뭐크나이이로끝났어요어이형용사의어미이는과거로만들때까따로바꾸면됐거든요즉이형용사의과거부정형은요어간뒤에크나까따를붙이면되는거죠즉어미를크로바꾸고나까따연결하면되겠습니다우리말에뭐뭐지않았다라는뜻이됩니다단어싹트기에나온이형용사로연습해볼게요넓다
0: 広い広い
1: 넓지않았다
0: 広くなかった広くなかった
1: 広くなかった넓지않았다란뜻입니다우리기본형에서한번시작해볼게요넓다
0: 広い
1: 넓지않다
0: 広くない
1: 넓지않았다
0: 広くなかった
1: 넓다는広い입니다부정형을만들때는어미이를크로바꾸고나이를연결해요그래서広く나이그런데広く나이의과거형태를만들고싶어요広く나이이로끝난이형용사거든요그래서広く나갔다이를까따로바꾸면되는거죠그래서넓지않았다広く나갔다이번에는

0: 怖くなかったから面白くなかったよ。
1: そうか、高校生にはつまらなかったか。
0: うん、あそこは小さい子向け。
2: 여러분잘들어보셨나요?요시다의딸유키가처음으로에비스랜드에놀러갔다왔어요.
3: 오카에리.에비스랜드どうだった?
2: 오카에리.어서와.에비스랜드.에비스랜드.どうだった?어땠어?どう?어때?라는표현인데요.과거형태를나타내기위해서다다연결했어요.どうだった?어땠어?다시한번들어볼게요.
3: 오카에리.에비스랜드.どうだった?
2: 이어서보면요.
3: 하.それがあまり楽しくなかった。
2: はあ、한숨쉬고있네요。あひゅ。それが、그게、あまり、별로、그다지、楽しくなかった。즐겁지않았어。楽しい、즐겁다。이형용사입니다。이형용사의부정형태는요、어미이를크로바꾸고、나에연결합니다。楽しくない、즐겁지않다。과거형태는요、어미이를까따로바꿉니다。楽しくなかった。즐겁지않았어.다시한번들어볼까요?
3: 하아,それがあまり楽しくなかった.
2: 이어서보면요?
3: 에?どうして?
2: 에?どうして?어?왜?라는표현입니다.다시한번들어볼게요.
3: 에?どうして?
2: 이어서보면요?
3: アトラクションがどれも怖くなかったから面白くなかったよ.
2: アトラクションが아토락션이라고하면놀이기구를뜻해요.그래서아토락션과놀이기구가どれも직역하면어느것도라는표현이죠.결국모두조금자연스럽게하면하나같이정도로도해석가능할것같아요.怖くなかったから怖い무섭다라는의미의이형용사먼저부정으로바꿔볼까요?이형용사의부정형태는어미이를크로바꾸고나에연결합니다.怖い怖くない무섭지않다.과거형태만들고싶어요?어미이를까따로바꿉니다.고아끄나깠다.무섭지않았다라는표현이죠.고아끄나깠다까라.무섭지않았다.문이끝난형태뒤에카라연결합니다.이유원인나타내죠.그래서고아끄나깠다까라.무섭지않아서,안무서워서라는표현이죠.오모시로끄나깠다요.오모시로이즐겁다.마찬가지로이형용사입니다.우리부정으로바꿔볼까요?어미이를크로바꾸고나에연결합니다.오모시로이재미있다.오모시로끄나이재미없다.과거형태로바꿔봅니다.어미이를까따로바꾸죠.오모시로끄나깠다.재미없었다.재미없었어.뒤에종조사요는요내용을강조하고있어요.정보도제공하면서요.다시한번들어보죠.
3: 아토락션과도레모怖くなかったから面白くなかったよ。
2: 이어서보면요?
3: そうか。高校生にはつまらなかったか。
2: そうか。그렇구나。高校生には고등학생한테는고등학생에게는고고세사람뒤에나오는니는요뭐뭐에게로해석을합니다.つまらなかったか라는표현입니다.つまらない재미없다라는표현이고요.이로끝났습니다.이형용사의과거형태는요?이를까따로바꾸면되죠?つまらなかった,재미없었다,지루했다라는표현이고요.까를붙여서의문을나타내고있어요.つまらなかったか,지루했었구나,지루했나보구나정도의의미가됩니다.다시한번들어보죠.
3: そうか,高校生にはつまらなかったか.
2: 이어서보면요?
3: 응,아そこは小さい子向け.
2: 응,응,긍정으로대답했고요.아소코와거기는,이때아소코는에비스란도를가리키고있죠.지사이꼬무게,지사이작다.이형용사네요.자,이형용사가명사수식할때는그냥이의형태로수식합니다.지사이코라고하면작은아이,즉어린아이라는뜻으로우리가해석할수있고요.뒤에무게라는표현이나왔어요.명사에연결돼서무게라고하면누구누구용누구누구대상이란뜻이에요.그래서지사이꼬무게라고하면어린아이들용이야정도로해석가능하겠네요.다시한번들어볼게요.
3: 응,아소코와지사이꼬무게.
2: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요.
1: 오카에리,에비스란도どうだった?
0: 아,それがあまり

0: 楽しくなかった。
1: え、どうして？
0: アトラクションがどれも怖くなかったから面白くなかったよ。
1: そうか、高校生にはつまらなかったか。
0: うん、あそこは小さい子向け。
2: 오늘의カタカナ조각문필수외래어를익혀볼까요？
3: パプリカ、パプリカ、
2: パプリカ、パプリカ구요。
3: アスパラガス、アスパラガス、
2: アスパラガス、アスパラガス입니다。
3: マッシュルーム、マッシュルーム、
2: マッシュルーム、양송이버섯을뜻하는데요。혹시발음팁있을까요？
3: はい、アスパラガス는줄여서アスパラ라고해도되고요。マッシュルーム는영어에유래한일본어식발음이니까주의해주세요。
2: 랜덤박스지시비닐우산의발상지일본의우산의날일본에서는본격적인장마가시작되는절기인유바이시기에맞춰서6월11일을우산의날로정했습니다1989년일본우산진흥협의회가우산판매를촉진하고비오는날을즐겁게보내자는취지로제정했고요이는일본의독특한우산문화를보여주는사례인데요선생님설명부탁드려요
3: はい카사노히라고합니다간수량이많은일본은관련사업이매우발달했는데요전세계적으로널리쓰이는비닐우산역시1950년대일본의우산업계화이트로즈가세계최초로개발했습니다당시우산은주로면으로만들어빗물이스며드는단점이있었는데요이를보완해옷이젖지않도록비닐소재를접목한것이비닐우산의시작이었다고합니다
2: 그렇군요오늘준비한내용은여기까지입니다초급일본홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업및승진을위한 JPT 일본어능력시험응시권을드리고있으니질문많이남겨주세요오늘도수고많으셨습니다
3: EBS 오디오학당에서복습많이해주세요今日もお疲れ様でした

0: にぎやかではなかった。にぎやかではなかった。
1: にぎやかではなかった。북적이지않았다란뜻입니다니기아까다북적이다란의미의나형용사이때다가뭐뭐이다라는의미를가지고있고요부정을만들려면이다의부정형태대와나이연결하면되죠그래서니기아까대와나이북적이지않다과거형태는요어미이를까따로바꿔서니기아까대와나까따라고하면되겠습니다문장키우기에나온문장확인해볼게요예전에는요리를별로잘하지않았어
0: 昔は料理があまり上手ではなかった。昔は料理があまり上手ではなかった。
1: 昔は예전에는料理があまり上手ではなかった。上手だ、잘하다라고하는나형용사가나왔어요。上手だ、대상을나타낼때는우리가가를사용하죠。그래서料理が요리를あまり별로上手ではなかった。잘하지않았어라는뜻이되었습니다上手だ잘하다上手ではない잘하지않다上手ではなかった잘하지않았어다음문장볼게요평일백화점은그렇게북적이지않았어
0: 平日のデパートはそんなに賑やかではなかった平日のデパートはそんなに賑やかではなかった
1: 平日のデパートは평일백화점은そんなに그렇게にぎやかではなかった북적이지않았어にぎやかだ북적이다にぎやかではない북적이지않다にぎやかではなかった북적이지않았어라는뜻이되었습니다자동화기꿀팁살펴볼게요이번시간에는나형용사의과거부정형인어간뒤에대와나갔다가연결된표현을배우고있는데요나형용사의정중한과거부정형은어간에대와나갔다됐혹은대와아리마생되시다를붙이면정중한형태가되는것이죠여러분나형용사의수러가될때형태는명사의수러가될때형태와동일하다는거꼭기억하고계세요단어싹틔우기에잘하다좋지다북적이다니기야까다라는단어가나왔는데요우리정중한과거부정형으로한번바꿔봐요잘하지않았습니다
0: 좋지ではなかったです
1: 혹은
0: 좋지ではありませんでした
1: 이번에는북적이지않았습니다
0: 니기야까ではなかったです
1: 혹은
0: 니기야까ではありませんでした
1: 오늘의문장확장살펴볼게요이번시간에는나형용사의과거부정형즉나형용사어간에대와나갔다가연결된형태인데요이형태를사용해서문장을만들어보려고합니다잘듣고따라해보세요친절하다
0: 신세츠다
1: 신세츠다이다가뭐뭐이다라는의미를가지고있어요부정형만들어볼게요친절하지않다
0: 신세츠ではない
1: 신세츠ではない다의부정형은대와나이과거로바꿔봅니다친절하지않았다
0: 신세츠ではなかった
1: 신세츠ではなかった대와나이이로끝났습니다이로끝난형태의과거형태는어미이를까따로바꿉니다그래서대와나이가대와나갔다가되었습니다병원에접수처사람은친절하지않았어
0: 병원의受付の人は親切ではなかった
1: 病院の受付の人は병원의접수처사람은親切ではなかった친절하지않았어정중하게표현해볼게요병원의접수처사람은전혀친절하지않았어요
0: 病院の受付の人は全然親切ではなかったです親切ではありませんでした
1: 病院の受付の人は병원의접수처사람은全然전혀신세츠ではなかったです친절하지않았어요혹은신세츠ではありませんでした마찬가지로친절하지않았어요라는뜻입니다그럼바로꺼내쓰는일본어한번들어볼까요

0: と、猫の YouTube がきっかけで今は大好きです。
1: へえ、なんという YouTube ですか？
0: にゃんにゃんチャンネルです。前は全然有名ではありませんでしたが、今は登録者が10万人もいます。
2: 여러분잘들어보셨나요？김지유와스즈키가대학교수업후귀갓길에고양이를발견했어요。
3: 아네코다가와이
2: 아네코다아고양이다가와이귀여워다시한번들어보죠。
3: 아네코다가와이
2: 이어서보면요。
3: 지유さんは猫が好きですか？
2: 지유さんは지유씨는猫が好きですか？好きだ좋아하다。여러분好きだ의대상은요가격으로나타내죠。猫が好きですか？고양이를좋아해요。다시한번들어볼게요。
3: 지유さんは猫が好きですか？
2: 이어서보면요。
3: 昔は好きじゃなかったけど、猫の YouTube がきっかけで今は大好きです。
2: 昔は예전에는好きじゃなかったけど、好きだ라고하면좋아하다부정형태요。好きではない。회화체에서는대화를자로줄여서많이사용하죠。그래서好きじゃない、좋아하지않다。과거형태는요어미이를까따로바꿉니다。好きじゃなかった、좋아하지않았다。문이끝난형태뒤에캐도연결했습니다。뭐뭐이지만뭐뭐인데라는뜻이죠。好きじゃなかったけど、좋아하지않았지만。내거の YouTube がきっかけで、고양이유튜브가계기로라는표현인데조금더자연스럽게고양이유튜브를계기로라고해서가능할것같아요。이마와지금은나이스키です。아주좋아해요。다시한번들어볼까요？
3: 昔は好きじゃなかったけど、猫の YouTube がきっかけで今は大好きです。
2: 이어서보면요。
3: へえ、なんという YouTube ですか？
2: へえ、へえ、なんという YouTube ですか？뭐라고하는 YouTube 예요？라는표현이죠。뭐라고하는줄여서뭐라는정도로도해석가능하고요。なんという、여러분、なん、뭐죠？とぬよ、라고、이유는하다라고하는표현。그런데난또이유라고하는형태로뒤에명사를수식할수있어요。다시한번들어볼게요。
3: へえ、なんという YouTube ですか？
2: 이어서보면요。
3: にゃんにゃんチャンネルです。前は全然有名ではありませんでしたが、今は登録者が10万人もいます。
2: にゃんにゃんチャンネルです。やおんやおんチャンネルいえよ。여러분、にゃんにゃん、고양이울음소리입니다。그래서뭔가고양이와관련된컨텐츠를보여주는그런채널인걸알수있죠。예를들어서우리가강아지와관련된채널이라고한다면이렇게냥냥대신강아지의울음소리왕왕해가지고왕왕찬네르라고하면되겠네요。마이와전에는젠젠전혀유메데와아리마생데시다가유명하지않았지만이란뜻인데요。유메다유명하다예요。부정으로바꿔볼까요？유메대화나이，유명하지않다죠。정중하게표현하고싶어요。유메대화나이데스，혹은유메대화아리마생이라고할수있는데요。그거의과거형태는유메대화나갔다데스，혹은지금교재에나온것처럼유메대화아리마생되시다로표현할수있어요。유명하지않았습니다。문이끝난형태뒤에접속조사가연결해서뭐뭐이지만뭐뭐인데，그래서마에와젠젠유메대와아리마생되시다가전에는전혀유명하지않았지만이마와지금은더록샤가구독자가주만님모이마스。이때모는뭐뭐시나뭐뭐나와같이뭔가내가생각했던것보다수량이많음을나타낼수있어요。그래서10만님모이마스，10만명이나있어요。다시한번들어볼까요？
3: にゃんにゃんチャンネルです。前は全然有名ではありませんでしたが、今は登録者が10만人もいます。
2: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
0: 아네코다가와이。
1: 지우さんは猫が好きですか？
0: 昔は好きじゃなかったけど、猫の YouTube がきっかけで今は大好きです。
1: へえ、なんという YouTube ですか？
0: にゃんにゃんチャンネルです。前は全然有名ではありませんでしたが、

0: は登録者が10万人もいます。
1: 지금들은이대화문세번이상반복해서듣고따라해보세요。말하기실력이금방좋아질거예요。EBS 오디오악당생생대화문초급일본어에서이대화문만따로들으실수있습니다。오늘의가타카나조각몸필수외래어를익혀볼까요
2: 카페라테카페라테
1: 카페라테카페라테고요
2: 카푸치노카푸치노
1: 카푸치노카푸치노고요
2: 아메리카노아메리카노
1: 아메리카노아메리카노입니다혹시발음팁있을까요
2: はい카페라테라고할때 F 발음주의해주세요
1: 랜덤박스지시괜찮아대장부니까다이즈오브의유래일본어회화에서하루에도수십번쓰이는단어가바로다이즈오브입니다괜찮다문제없다는뜻으로쓰이죠선생님이단어한자로보면재미있는비밀이있죠
2: 네크대어른장지압이부로구성되어있습니다원래크고훌륭한사내라는뜻으로쓰인단어입니다
1: 그렇다면건장한성인남자를뜻하는이말이어떻게괜찮다라는의미가된거죠
2: 옛날중국에서는다자랑건장한남자를잔부라고불렀고여기에대를더해듬직하고훌륭한사람을대잔부라고부르게되었고이말이일본으로건너오면서늘름한사람이라는의미는점차튼튼함이나견고함을나타내는상태로변화했습니다
1: 그렇군요오늘준비한내용은여기까지입니다오늘도수고많으셨습니다
2: EBS 오디오학당에서복습많이해주세요今週もお疲れ様でした